тисько чи аби ми зламалися, й бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай тисько вас за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, й темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

Чекаємо тут ворогів, нас вітер цілує і обіймає. Тут диво пейзажа на небокраї. Замість того, щоб бачити всю цю красу, ми застрягли у власній ілюзії.

може не знав, тут всього наробив. Світ без тварин, як гамма без ноти. Давай дарувати їм нашу турботу. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залиш.

Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.